Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Najslabších a najzraniteľnejších treba rozpoznať Kristovú tvár, zdôraznil už 14. členom Španielskej federácie Marsodeto. Pápež vojakom a policajtom pripomenul, aby boli silní v Pánovi, pretože moc potrebuje pokoru. Monsignor Gallagher začína návštevu Ruska v znamení dialógu a pokoja. Svätý Otec píše Valdenskej synode: rozvíjajme techniku bez toho, aby zaostávalo srdce. Nič nie je stratené mierom, varoval cez vatikánsky rozhlas pred 87 rokmi Pius XII. Prinášame editoriál Andreu Tornieliho z Rimini. Proti falošnému realizmu zbrojenia postavme realizmus milosrdenstva. Pondelok 24. augusta, vo sviatok svätého Bartolomeja Apoštola, vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Obrátil svoje myšlienky najskôr na Konžskú demokratickú republiku, kde si šíriaca sa epidémia eboli vyžiadala množstvo obetí. Uistil obyvateľov krajiny o svojich modlitbách a zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo k spoločnému úsiliu. Povedal: vo svojej modlitbe často pamätám na Konžskú demokratickú republiku, najmä v súvislosti so šírením epidémie eboli, ktorá si žiaľ vyžaduje mnoho obetí. Povzbudzuje medzinárodné spoločenstvo k reakcii, ktorá by do preventívnych opatrení zapojila aj miestne komunity, aby sa podarilo zachrániť mnoho ľudských životov. Svätý Otec následne vyjadril svoju blízkosť obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorých zasiahlo nešťastie v Bani. Som na blízku aj obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zrútenia Bane v Zamboje. Nech Pán príjme tých, ktorí prišli o život, a nech podporuje úsilie o zabezpečenie bezpečnosti a zákonnosti v banských lokalitách. Pápež pripomenul aj 10. výročie ničivého zemetrasenia, ktoré 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko, najmä v oblasti Lácia, Umbrie a Marké. Svätý Otec povedal: modlím sa za zosnulých a za ich rodiny, ako aj za všetky postihnuté komunity. Nech viera a solidarita naďalej podporujú úsilie o obnovu. Vatikán. Tvári najslabších a najzraniteľnejších treba vedieť rozpoznať Krista. Zdôraznil to pápež Leo XIV. Pri dnešnom prijatí členov Španielskej federácie Marsodeto z Toleda. Organizácia už 45 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a detskou mozgovou obrnou i ich rodinám. Členovia federácie prišli do Ríma na púť k Petrovmu stolcu, aby poďakovali Bohu za 10 ročia svojej činnosti. Svätý Otec ocenil službu, ktorá sa často odohráva mimo pozornosti verejnosti, no práve v nej možno podľa neho osobitným spôsobom stretnúť Krista. Svätý Otec uviedol: je to nepochybne náročná úloha, spojená s množstvom skrytej práce, ktorú nikto nevidí a ktorú môže odmeniť iba Boh. Zároveň však prináša veľkú radosť, pretože v tvári každého človeka možno objavovať samotného Ježiša Krista. Práve vo vašej službe môžete osobitným spôsobom dosvedčovať to, čo počúvame v Evanjeliu. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Leo XIV. Zdôraznil, že spôsob, akým spoločnosť pristupuje k slabým a zraniteľným, nie je iba otázkou sociálnej pomoci, ale dotýka sa jej samotnej ľudskosti. Federácii pripomenul hodnoty solidarity, obrany ľudskej dôstojnosti a plného začlenenia. Poďakoval aj za víziu jej zakladateľa Dona Marcellina Casasa Puenteho, aby nejaká rodina, v ktorej žije človek s mentálnym postihnutím, nezostala bez pomoci. Pápež povedal: Kristova láska nás pobáda k bratom a láska i starostlivosť, ktorými odpovedáme na jej podnety, sú skúškou našej viery. Vatikán. Buďte silní v Pánovi,
Týmito slovami povzbudil Leo 14. členov vojenského ordinariátu Portugalska, ktorí si v Ríme pripomínajú 60. výročie jeho vzniku a 25 rokov od ustanovenia prvého vlastného biskupa. Pápež vojakom a príslušníkom bezpečnostných zložiek pripomenul, že ich služba má byť spojená s pravdou, spravodlivosťou a pokojom. Na začiatku príhovoru svätý otec spomenul dvoch mladých vojakov, ktorí v piatok zahynuli potom, ako sa zastavili, aby poskytli pomoc. Prirovnali ich milosrdnému Samaritánovi a zverili ich ich rodiny Pánovi. Ako biblický príklad predstavil stotníka z Kafarnauma. Bol to muž, ktorý poznal disciplínu, poslušnosť, zodpovednosť a odvahu, zároveň si však uvedomoval, že človek si sám nestačí. Pápež zdôraznil. Človek nech by mal akúkoľvek zodpovednosť a nech by vykonával akúkoľvek moc a bol akokoľvek bezúhonný, je vždy hladný po nekonečne a smedný po večnosti. Nekonečno a večno sú nám na dosah Ježišovi Kristovi, sú Pánovým darom. Vojenského ordinára kaplánov Leo 14. vyzval, aby zostávali ľuďom skutočne na blízku, prijímali ich, počúvali, sprevádzali a nezabúdali ani na ich rodiny. Ich svedectvo lásky k cirkvi a k vlasti označil za balzam, ktorý potešuje a dáva nádej. Vatikán, Rusko. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher dnes prišiel do Moskvy. Jeho návšteva Ruskej federácie potrvá do piatka 28. augusta a bude zahŕňať rokovania s predstaviteľmi štátu, moskovského patriarchátu i stretnutia s miestnou katolíckou komunitou. Zajtra sa arcibiskup Gallagher stretne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a následne s metropolitom Antóniom Volokolamským, predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu. V stredu bude rokovať s Jurijom Ušakovom, poradcom prezidenta Ruskej federácie pre zahraničnú politiku. Vo štvrtok bude program venovaný katolíckej komunite. Monsignor Gallagher sa stretne s kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami, bude sláviť svätú omšu v katedrále nepoškodeného počatia Panny Márie v Moskve a následne sa stretne s biskupmi. Program podľa Vatikánu potvrdzuje vôľu Svätej stolice pokračovať cestou dialógu aj v jednej z najťažších etáp medzinárodných vzťahov na globálnej úrovni. Arcibiskup Gallagher navštívil Moskvu naposledy v novembri 2021. Aj vtedy rokoval so Sergejom Lavrovom a s predstaviteľmi ruskej vlády i moskovského patriarchátu. Vatikán, Taliansko. Pápež Leo 14. pozdravil metodistické a valdenské cirkvi pri príležitosti ich synody v Torre Pellice v talianskom Piemonte. V posolstve podpísanom štátnym sekretárom, kardinálom Pietrom Parolinom, osobitne upriamil pozornosť na výzvy umelej inteligencie a digitálnej revolúcie. Synode, ktorá sa koná od 22. do 26. augusta, predchádzal deň reflexie venovaný umelej inteligencii. Pápež tejto súvislosti vo svojom posolstve pripomenul. Pred tvárou digitálnej revolúcie, ktorá akoby naznačovala prekonanie človeka, sú kresťania povolaní spoločne vydávať svedectvo o slobode ľudských bytostí, stvorených na Boží obraz a podobu. S odkazom na svoju encykliku Magnifica Humanitas, Leo 14. zdôraznil potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo srdce. Synoda sa venuje aj mieru, sociálnej spravodlivosti, ekumenizmu, ľudským právam, ochrane najzraniteľnejších, udržateľnosti a výzvam kresťanského svedectva v súčasnej spoločnosti. Vatikán. Pred 87 rokmi 24. augusta 1939 sa pápež Pius XII prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu obrátil na vládcov a národy sveta s naliehavou výzvou, aby zabránili vojne. O 8 dní neskôr, po napadnutí Poľska nacistickým Nemeckom, vypukla druhá svetová vojna. Vážna hodina opäť odbíja pre veľkú ľudskú rodinu. Týmito slovami začal Pius XII svoje večerné rozhlasové posolstvo adresované celému svetu.
V čase prudko rastúceho napätia vyzýval vlády, aby odložili obvinenia, hrozby a vzájomnú nedôveru a pokúsili sa spory vyriešiť prostredníctvom spoločných a čestných dohôd. Uviedol, nič nie je stratené mierom, všetko môže byť stratené vojnou. Pápež zdôrazňoval, že spravodlivosť sa presadzuje silou rozumu, nie silou zbraní. Hovoril aj v mene tých, ktorí by za vojnu zaplatili najvyššiu cenu, matiek, otcov, nútených opustiť rodiny, pracujúcich, nevinných a mladých ľudí. Mocných sveta vyzval, aby svoju moc nepoužívali na ničenie, ale na ochranu národov a zachovanie pokoja. Rimini. Čas zodpovednosti. Tak znie názov dnešného editoriálu riaditeľa redakcie Vatikán News Andreu Tornieliho, ktorý sa vracia k slovám Leva XIV. Na mítingu za priateľstvo medzi národmi v Rimini. Proti falošnému realizmu, ktorý znovu vyzbrojuje mysle, slova a národy, má dnes katolícka kultúra postaviť realizmus milosrdenstva, podľa ktorého nemôžu existovať nepriatelia a všetci, aj protivníci, sú bratmi a sestrami, ktorým treba pozrieť do očí a stretnúť sa s nimi v pravde. Tieto slová adresovali už 14. účastníkom mítingu v Rimini a osobitne tisícom mladých, ktorí oživujú toto veľké podujatie na konci leta, zrodené zo skúsenosti hnutia Comunione e Liberazione. Neboli to zdvorilostné slová, ale konkrétna výzva. Predovšetkým výzva pozrieť sa na realitu, ktorú dnes prežívame. Už pred 44 rokmi svätý Ján Pavol II. Vo svojom príhovore na mítingu hovoril o kráse slov ako stretnutie a priateľstvo medzi národmi v čase, ktorý on sám označil za dramatické hodiny dejín sveta. Dnes je medzinárodná situácia ešte neistejšia a krehkejšia než vtedy. Pribúdajú konflikty, pokračuje zabíjanie civilistov a detí. Stačí pomyslieť na Gazu a Ukrajinu a mnohé krajiny investujú čoraz väčšie sumy do zbrojenia. Z oči voči tomu všetkému pápež pripomína povolanie mítingu. Nemá byť akousi enklávou, ale križovatkou stretnutia dialógu. Leo povedal, že toto je čas odpovednosti. Nasledovať Krista dnes, po tragédiách 20. storočia, znamená plne si uvedomiť, že proti zlu nemožno bojovať zlom. Jedinou odpoveďou, kresťanskou odpoveďou je láska, teda metóda vykúpenia, ktorú stelesnil ukrižovaný Mesiáš. A preto tým, ktorí dnes v mene údajného realizmu, ktorý pápež neváhal označiť za falošný, chcú vyzbrojovať mysle, slová a národy, katolícka kultúra odpovedá autentickým realizmom, realizmom milosrdenstva, podľa ktorého nemôžu existovať nepriatelia a všetci aj protivníci sú bratmi a sestrami, ktorým treba pozrieť do očí a stretnúť sa s nimi v pravde. Potrebujeme teda odvážnych priekopníkov, ktorí sa konkrétne zasadia o to, aby oslobodili spolužitie od podozrievania, prácu od modloslužby zisku a technológie i financie od biznisu smrti. Leo XIV. Žiada odhaľovať nespravodlivé mocenské vzťahy, ktoré sú koreňom chudoby a nerovností, vojny a environmentálnych katastrof. Je to silná výzva, plná konkrétnych dôsledkov od Petrovho nástupcu, ktorý už od prvého dňa svojho pontifikátu hovorí o odzbrojenom a odzbrojujúcom pokoji. Tento princíp treba mať na pamäti ako kritérium posudzovania spoločenskej, ale aj politickej angažovanosti všetkých katolíckych laikov. Mimoriadne významné je aj to, že pápež vyzýva ľudí mítingu, aby riskovali a osobne sa angažovali, rozširujúc svoje vzťahy ponad každú príliš úzku príslušnosť. Pretože hnutie, skupiny a spoločenstvá sa majú stať odrazovým mostíkom pre ponorenie sa do celej skutočnosti a majú sa stavať proti všetkému, čo by ich chcelo vzdialovať od bratov a sestier iných kultúr, citlivosti a pôvodu, najmä od tých najchudobnejších. Napokon treba zdôrazniť aj pripomienku Petrovho nástupcu, že v láske nikdy nie je miesto pre nátlak, indoktrináciu ani verbovanie, pretože láska existuje iba v slobode, v živom dialógu a vo veľkodušnom darovaní seba samého. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: slobodu nikdy nemožno považovať za samozrejmosť, hovorí v rozhovore vyšší arcibiskup Ševčuk.
1: Chronická podvýživa postihuje v Gaze viac ako 12% detí, informuje UNICEF.
0: Mesto Metz, ktoré navštívi Lev XIV, je znamením možného priateľstva medzi národmi, hovorí pre vatikánske médiá tamojší arcibiskup Balo.
1: V útorok 25. augusta vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a Šimon Caboslaj.
1: Ukrajina. Včera, 24. augusta, si Ukrajina pripomenula 35. výročie nezávislosti od sovietskej totality. Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hovorí pre Vatican News o utrpení, ktoré obyvateľstvu spôsobila vojna. Opätovne a naliehavo vyzýva všetky národy sveta k solidarite. V rozhovore odpovedal aj na nasledujúce otázky. Denne počúvame o pokračujúcich a intenzívnych útokoch na ukrajinské hlavné mesto, vrátane zásahov v častiach mesta, kde sa nachádza vaša katedrála a sídlo. Ako prežívate túto súčasnú situáciu?
0: Všetci sme túto noc strávili v protileteckom kryte, rovnako ako noci predtým, pretože žiaľ, počet dronov a rakiet vypúšťaných nad našimi hlavami rastie. V poslednom čase je každý mesiac krvavejší než ten predchádzajúci. Napríklad podľa monitorovacej misie OSN bol jún najkrvavejším mesiacom od marca 2022. Tento mesiac zaznamenal najvyšší počet obetí počas týchto 4,5 roka vojny. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že len v júli zahynulo 437 civilistov a 2610 bolo zranených, pričom išlo o najvyšší počet zabitých a zranených detí od apríla 2022. Všetci odborníci, ktorí sa snažia pochopiť dianie, tvrdia, že táto vojna sa čoraz viac mení na technologicky vyspelý konflikt, využívajúci veľmi sofistikované zbrane. Niektorí hovoria o vojne miest. Prečo? Pretože v praxi sa možnosť postupu pozdĺž frontovej línie zastavila. Postup na fronte sa pre ruskú armádu stal čoraz nemožnejším a mimoriadne nákladným. Preto sa snažia útočiť na civilistov a zvyšovať tak utrpenie ľudí, žijúcich najmä vo veľkých mestách. Práve preto sa hlavné mesto Ukrajiny stalo cieľom číslo 1. Keď sa ľudia snažia nájsť historické paralely, mnohí hovoria, že situácia na Ukrajine sa veľmi podobá na iránsko-irácku vojnu z 80. rokov. Išlo v nej skutočne o konflikt dvoch národov, ktoré nedokázali dosiahnuť víťazstvo na fronte a preto sa snažili zvyšovať utrpenie civilného obyvateľstva. Ďalším veľmi závažným aspektom z morálneho a etického hľadiska je skutočnosť, že vyvíjane špičkové technológie využívajú umelú inteligenciu nielen na určenie miesta útoku pre drony. Dnes sú tieto smrtiace drony a tiež rakety, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie pri zacielení na civilistov vybavené kamerami. Operátor, ktorý v reálnom čase navádza raketu alebo dron, tak vidí ľudí, ktorých zabíja. Nemožno tvrdiť, že civilné obete sú len náhodnými či nezamýšľanými obeťami. Napríklad, len nedávno bol v meste Cherson zasiahnutý autobus. Zahynuli nielen ľudia, ktorí v ňom cestovali, ale aj tí, ktorí sa práve nachádzali v jeho blízkosti. Je zrejmé, že operátor daného dronu videl ľudí, ktorých zabíjal. Ide o skutočne veľmi vážny morálny problém. Táto vojna sa tiež usiluje premeniť vyčerpanie a utrpenie ľudí, vrátanie ich duchovného utrpenia na nástroj politického nátlaku.
1: Čo v tejto situácii znamená oslavovať 35. výročie nezávislosti, ktoré sa časovo zhoduje so 4,5 rokmi od začiatku tejto hroznej agresie?
0: Pre nás oslava Dňa nezávislosti Ukrajiny znamená predovšetkým zdávať vďaku Pánovi za dar slobody, ktorej zárukou je nezávislý ukrajinský štát. Pre kresťanov sa láska k vlasti nesmie zmeniť na modloslužbu štátu. Štát založený na zásadách právneho štátu je dôležitým nástrojom na ochranu ľudskej dôstojnosti, slobody, spoločného dobra a práva ľudí na život. Láska k vlasti neznamená nenávisť voči iným. Je to skôr ochota prevziať zodpovednosť za svoj národ a slúžiť mu.
1: Hovorili ste o dare slobody. Narodili ste sa v období totality. Vaša kňazská formácia sa začala v podzemných seminároch. Čo pre vás osobne znamená týchto 35 rokov slobody, najmä keď sa pozeráte na dnešných mladých ľudí, ktorí sú už druhou generáciou narodenou v tomto období nezávislosti?
0: Zažil som okamih, keď sa totalitný komunistický štát, ktorý sa snažil ovládať dokonca aj mysle a vôľu ľudí, zrútil. V tej chvíli sme pochopili, že sloboda neznamená len možnosť byť slobodný navonok. Pochopili sme, že sloboda je duchovná a morálna kategória. Pamätám si, že aj v Sovietskom zväze sme my, katolíckí kresťania, žijúci v podzemí, boli slobodnejší než komunistickí vodcovia, pretože sme túto slobodu Božích detí nosili vo svojich srdciach. A práve vďaka tejto schopnosti byť slobodnými, mať odvahu myslieť inak, než ako to diktovala štátna komunistická ideológia, slobodu rozhodovať sa, no vždy podľa kritérií kresťanského rozlišovania to bolo všetko pre nás v sovietskej ére duchovnou školou slobody. Keď sa potom tento totalitný štát zrútil, dokázali sme túto vnútornú slobodu, ktorú sme v sebe nosili, preniesť do kontextu ukrajinskej občianskej spoločnosti. A tak sme sa skutočne stali kvasom novej spoločnosti. Naša cirkev sa skutočne stala činiteľom premeny ukrajinskej spoločnosti z postkomunistickej, postsovietskej koloniálnej krajiny na demokratickú krajinu. Táto cesta, samozrejme, nikdy nebude niečím, čo sa dosiahne raz a navždy. Každý deň musíme túto kresťanskú slobodu prejavovať a pokračovať na svojej ceste.
1: Aké posolstvo môže ukrajinský ľud adresovať dnešnému svetu, v ktorom pozorujeme určitú krízu demokracie a rastúce autoritárske tendencie v rôznych častiach sveta, dokonca aj tam, kde by sme ich najmenej čakali?
0: Neunavte sa tým, že ste slobodní. Podľa môjho názoru súvisí táto kríza demokratických hodnôt s istou krízou osobnej zodpovednosti za vlastnú krajinu. Každý chce preniesť svoju zodpovednosť na plecia iných. A ľudia niekedy hľadajú obetného baránka, politika či autokrata, ktorý by na seba prevzal osobné povinnosti, aké má každý z nás voči svojej vlasti a krajine. Ľudia sa niekedy chcú zbaviť potreby premýšľať a rozlišovať. Chcú, aby za nich niekto iný premýšľal, rozlišoval a rozhodoval. Je to forma infantilizmu, pretože takto sa správajú deti, keď si myslia, že lepšiu budúcnosť im má vždy vybudovať niekto iný. Útek pred zodpovednosťou je podľa mňa jednou z veľkých pliak moderných demokracií. Preto ma udivuje skutočnosť, že cirkev sa dnes čoraz viac stáva garantom a obhajcom demokratických hodnôt, keďže potvrdzuje dôstojnosť každej ľudskej osoby. Práve cirkev chráni ľudí v dnešnej kultúre pred dehumanizáciou na každej úrovni, počnú s výzvou, ktorú predstavuje umelá inteligencia. Cirkev hlása, že nikto nemá právo kradnúť iným ľuďom sny a nádej na budúcnosť v záujme vlastných cieľov. Naopak, my sami sme tvorcami svojich životov a svojej budúcnosti. Nebojte sa byť slobodní. Slobodu nemožno považovať za samozrejmosť. Tí, ktorí nie sú ochotní postúpiť riziko prijatia slobody a žiť ako slobodní ľudia, nie sú hodní tohto daru slobody.
1: Gaza. Nový prieskum UNICEFu poukazuje na pretrvávajúce problémy s výživou detí a matiek v pásme Gazy. Chronická podvýživa alebo spomalený rast postihuje 12,2% detí mladších ako 5 rokov. Organizácia upozorňuje, že napriek zlepšeniu akútnej podvýživy zostáva situácia krehká a závisí od nepretržitého prístupu humanitárnej pomoci a komerčných dodávok. Francúzsko. Pápež Leo XIV. O mesiac navštívi mesto Metz, ktoré je znamením možného priateľstva medzi národmi. Pôjde o poslednú etapu štvordňovej apoštolskej cesty pápeža vo Francúzsku. Po Paríži, sídle UNESCO a po Lourdoch strávi Leo XIV. Celý pondelok 28. septembra v Metze. Tamojší arcibiskup, monsignor Filip Balo, poskytol rozhovor vatikánskym médiám. Odpovedal aj na nasledujúce otázky. Pápež Leo XIV. Zakončí svoju apoštolskú cestu vo Francúzsku návštevou vašej diecézy. Čo ste cítili, keď ste sa dozvedeli, že Metz bude jednou z troch zastávok vo Francúzsku popri Paríži a Lourdoch?
0: Pocítil som veľkú radosť a aj trochu hrdosti na obyvateľov departmentu Mosel a mesta Metz vzhľadom na ich dejiny. Je to kraj, ktorý zažil tri vojny, z toho dve svetové a dve anexie. Dnes však ukazuje, že je krajinou stretnutia a bratstva. Niekdajší nepriatelia sa stali priateľmi. Namiesto toho, aby proti sebe bojovali, spolupracujú. Hranica už nie je miestom rozdelenia, ale miestom stretnutia. Vzťahy s Nemeckom sú veľmi dobré. Je v tom teda veľmi silné posolstvo. Prijať pápeža, ktorý od začiatku svojho pontifikátu zdôrazňuje odzbrojený a odzbrojúci pokoj, v nás už teraz vyvoláva pocit, že nás povzbudzuje pokračovať v tom, o čo sa usilujeme celé 10 ročia od skončenia druhej svetovej vojny. Byť ľuďmi, ktorí sami žijú v pokoji a pokoj prinášajú druhým.
1: Je to skutočné posolstvo pre Európu, najmä v čase, keď európsky kontinent čelí geopolitickému napätiu a tendenciám uzatvárať sa do vlastnej identity. Aké posolstvo jednoty očakávate od pápeža práve z tejto pohraničnej krajiny zmierenia?
0: Musíme zaujať postoj načúvania. Vidíme, aký zásadný je pokoj. Pápež ho predstavil už na lodžii v deň svojho zvolenia slovami: Pokoj vám. Je to pozdrav z mŕtvych stalého Krista. Hovorí nám, že tento pokoj k nám prichádza od človeka, Božieho syna, ktorý premohol smrť. Je to Boží pokoj, pokoj, ktorý treba vedieť žiť. Vo všetkom, čo sme od neho doteraz počuli, nám ukazuje určité cesty. Vysvetľuje, že pokoj prechádza cez srdcia ľudí, ktorí sa rozhodnú pracovať, hovoriť s druhým, pochopiť ho, prijať ho a dôverovať mu.
1: Témou tejto cesty je, aby svet mal život. To naznačuje, že život bude jednou z veľkých tém tejto návštevy. Vo Francúzsku táto téma rezonuje osobitným spôsobom po prijatí a vyhlásení zákona týkajúceho sa asistovanej samovraždy.
0: Z toho, čo už pápež povedal o živote, vidíme, že nám dokáže pomôcť pochopiť, že keď ide o život, všetko navzájom súvisí. Životu treba slúžiť a treba ho rešpektovať v jeho dôstojnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej osoby. Keď je prítomný ľudský život, je prítomná aj dôstojnosť. Odstrániť život znamená odstrániť dôstojnosť, či už na jeho začiatku, na jeho konci alebo uprostred, ako napríklad v člnoch prechádzajúcich cez Stredozemné more, ktoré sa mení na cintorín.
1: Z praktickejšieho hľadiska je organizácia pápežskej cesty pre diecézu pomerne veľkou, ba priam obrovskou logistickou záležitosťou. Čo nám môžete povedať o mobilizácii spoločenstva, ktoré vás pri organizácii tejto návštevy obklopuje a sprevádza?
0: Mobilizácia je úplná. Potrebovali sme približne 1000 dobrovoľníkov. Tento počet sme už prekročili a ľudia sa chcú zapojiť bez ohľadu na svoje náboženské presvedčenie. Aj ostatné vierovyznania sa z jeho príchodu tešia a cítia sa poctené. Cítime, že táto návšteva skutočne zasiahla celé obyvateľstvo. Zároveň musíme riešiť otázky bezpečnosti a organizácie. Metz je malé mesto so 140 tisíc obyvateľmi, približne 250 tisíc aj s aglomeráciou. Práve od nás bude pápež odchádzať z Francúzska, takže u nás skutočne vládne veľké nadšenie.
1: Čo táto mobilizácia hovorí o vývoji cirkvi vo Francúzsku? V posledných rokoch vidíme, že plameň viery vo Francúzsku opäť naberá na sile, čo sa prejavuje napríklad rastúcim počtom katechumenov.
0: Niečo sa deje. Keď som pred 4 rokmi prišiel do svojej diecézy, mali sme 60 katechumenov. Následujúci rok ich bolo 80 a minulý rok už 200. Cítime, že keď sme ľuďom na blízku, dotýkame sa hlbokých otázok, ktoré ich dnes zamestnávajú, ako sú klimatické zmeny či umelá inteligencia. Mnohí mladí ľudia vo veku do 25 či 30 rokov za mnou prichádzajú a hovoria mi, že na tieto otázky nedokážu odpovedať sami. Je to generácia, ktorá si začína uvedomovať náboženský rozmer svojho života. Túžia po sprevádzaní. To musíme rešpektovať. Musíme s nimi kráčať, ako hovorieval pápež František. Sú to mladí ľudia, ktorí veľmi pozorne vnímajú to, čo im hovoríme, a zároveň aj rešpekt, ktorý prejavujeme voči ich vlastnej ceste.
1: Toľko z rozhovoru s arcibiskupom diecézy Metz vo Francúzsku.

0: slobodu nikdy nemožno považovať za samozrejmosť, hovorí v rozhovore vyšší arcibiskup Ševčuk.
1: Chronická podvýživa postihuje v Gaze viac ako 12% detí, informuje UNICEF.
0: Mesto Metz, ktoré navštívi Lev 14., je znamením možného priateľstva medzi národmi, hovorí pre vatikánske médiá tamojší arcibiskup Balo.
1: V utorok 25. augusta vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a Šimon Caboslaj.
1: Ukrajina. Včera, 24. augusta, si Ukrajina pripomenula 35. výročie nezávislosti od sovietskej totality. Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hovorí pre Vatican News o utrpení, ktoré obyvateľstvu spôsobila vojna. Opätovne a naliehavo vyzýva všetky národy sveta k solidarite. V rozhovore odpovedal aj na nasledujúce otázky. Denne počúvame o pokračujúcich a intenzívnych útokoch na ukrajinské hlavné mesto, vrátane zásahov v častiach mesta, kde sa nachádza vaša katedrála a sídlo. Ako prežívate túto súčasnú situáciu?
0: Všetci sme túto noc strávili v protileteckom kryte, rovnako ako noci predtým, pretože žiaľ, počet dronov a rakiet vypúšťaných nad našimi hlavami rastie. V poslednom čase je každý mesiac krvavejší než ten predchádzajúci. Napríklad podľa monitorovacej misie OSN bol jún najkrvavejším mesiacom od marca 2022. Tento mesiac zaznamenal najvyšší počet obetí počas týchto 4,5 roka vojny. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že len v júli zahynulo 437 civilistov a 2610 bolo zranených, pričom išlo o najvyšší počet zabitých a zranených detí od apríla 2022. Všetci odborníci, ktorí sa snažia pochopiť dianie, tvrdia, že táto vojna sa čoraz viac mení na technologicky vyspelý konflikt, využívajúci veľmi sofistikované zbrane. Niektorí hovoria o vojne miest. Prečo? Pretože v praxi sa možnosť postupu pozdĺž frontovej línie zastavila. Postup na fronte sa pre ruskú armádu stal čoraz nemožnejším a mimoriadne nákladným. Preto sa snažia útočiť na civilistov a zvyšovať tak utrpenie ľudí, žijúcich najmä vo veľkých mestách. Práve preto sa hlavné mesto Ukrajiny stalo cieľom číslo 1. Keď sa ľudia snažia nájsť historické paralelky,

0: Operátor, ktorý v reálnom čase navádza raketu alebo dron, tak vidí ľudí, ktorých zabíja. Nemožno tvrdiť, že civilné obete sú len náhodnými či nezamýšľanými obeťami. Napríklad, len nedávno bol v meste Cherson zasiahnutý autobus. Zahynuli nielen ľudia, ktorí v ňom cestovali, ale aj tí, ktorí sa práve nachádzali v jeho blízkosti. Je zrejmé, že operátor daného dronu videl ľudí, ktorých zabíjal. Ide o skutočne veľmi vážny morálny problém. Táto vojna sa tiež usiluje premeniť vyčerpanie a utrpenie ľudí, vrátanie ich duchovného utrpenia na nástroj politického nátlaku.
1: Čo v tejto situácii znamená oslavovať 35. výročie nezávislosti, ktoré sa časovo zhoduje so 4,5 rokmi od začiatku tejto hroznej agresie?
0: Pre nás oslava Dňa nezávislosti Ukrajiny znamená predovšetkým vzdávať vďaku Pánovi za dar slobody, ktorej zárukou je nezávislý ukrajinský štát. Pre kresťanov sa láska k vlasti nesmie zmeniť na modloslužbu štátu. Štát založený na zásadách právneho štátu je dôležitým nástrojom na ochranu ľudskej dôstojnosti, slobody, spoločného dobra a práva ľudí na život. Láska k vlasti neznamená nenávisť voči iným. Je to skôr ochota prevziať zodpovednosť za svoj národ a slúžiť mu.
1: Hovorili ste o dare slobody. Narodili ste sa v období totality. Vaša kňazská formácia sa začala v podzemných seminároch. Čo pre vás osobne znamená týchto 35 rokov slobody, najmä keď sa pozeráte na dnešných mladých ľudí, ktorí sú už druhou generáciou narodenou v tomto období nezávislosti?
0: Zažil som okamih, keď sa totalitný komunistický štát, ktorý sa snažil ovládať dokonca aj mysle a vôľu ľudí, zrútil. V tej chvíli sme pochopili, že sloboda neznamená len možnosť byť slobodný navonok. Pochopili sme, že sloboda je duchovná a morálna kategória. Pamätám si, že aj v Sovietskom zväze sme my, katolíckí kresťania, žijúci v podzemí, boli slobodnejší než komunistickí vodcovia, pretože sme túto slobodu Božích detí nosili vo svojich srdciach. A práve vďaka tejto schopnosti byť slobodnými, mať odvahu myslieť inak, než ako to diktovala štátna komunistická ideológia, slobodu rozhodovať sa, no vždy podľa kritérií kresťanského rozlišovania to bolo všetko pre nás v sovietskej ére duchovnou školou slobody. Keď sa potom tento totalitný štát zrútil, dokázali sme túto vnútornú slobodu, ktorú sme v sebe nosili, preniesť do kontextu ukrajinskej občianskej spoločnosti. A tak sme sa skutočne stali kvasom novej spoločnosti. Naša cirkev sa skutočne stala činiteľom premeny ukrajinskej spoločnosti z postkomunistickej, postsovietskej koloniálnej krajiny na demokratickú krajinu. Táto cesta, samozrejme, nikdy nebude niečím, čo sa dosiahne raz a navždy. Každý deň musíme túto kresťanskú slobodu prejavovať a pokračovať na svojej ceste.
1: Aké posolstvo môže ukrajinský ľud adresovať dnešnému svetu, v ktorom pozorujeme určitú krízu demokracie a rastúce autoritárske tendencie v rôznych častiach sveta, dokonca aj tam, kde by sme ich najmenej čakali?
0: Neunavte sa tým, že ste slobodní. Podľa môjho názoru súvisí táto kríza demokratických hodnôt s istou krízou osobnej zodpovednosti za vlastnú krajinu. Každý chce preniesť svoju zodpovednosť na plecia iných. A ľudia niekedy hľadajú obetného baránka, politika či autokrata, ktorý by na seba prevzal osobné povinnosti, aké má každý z nás voči svojej vlasti a krajine. Ľudia sa niekedy chcú zbaviť potreby premýšľať a rozlišovať. Chcú, aby za nich niekto iný premýšľal, rozlišoval a rozhodoval. Je to forma infantilizmu, pretože takto sa správajú deti, keď si myslia, že lepšiu budúcnosť im má vždy vybudovať niekto iný. Útek pred zodpovednosťou je podľa mňa jednou z veľkých pliak moderných demokracií. Preto ma udivuje skutočnosť, že cirkev sa dnes čoraz viac stáva garantom a obhajcom demokratických hodnôt, keďže potvrdzuje dôstojnosť každej ľudskej osoby. Práve cirkev chráni ľudí v dnešnej kultúre pred dehumanizáciou na každej úrovni, počnúc výzvou, ktorú predstavuje umelá inteligencia. Cirkev hlása, že nikto nemá právo kradnúť iným ľuďom sny a nádej na budúcnosť v záujme vlastných cieľov. Naopak, my sami sme tvorcami svojich životov a svojej budúcnosti. Nebojte sa byť slobodní. Slobodu nemožno považovať za samozrejmosť. Tí, ktorí nie sú ochotní postúpiť riziko prijatia slobody a žiť ako slobodní ľudia, nie sú hodní tohto daru slobody.
1: Gaza. Nový prieskum UNICEFu poukazuje na pretrvávajúce problémy s výživou detí a matiek v pásme Gazy.

0: chronická podvýživa alebo spomalený rast postihuje 12,2% detí mladších ako 5 rokov. Organizácia upozorňuje, že napriek zlepšeniu akútnej podvýživy zostáva situácia krehká a závisí od nepretržitého prístupu humanitárnej pomoci a komerčných dodávok. Francúzsko. Pápež Leo XIV. O mesiac navštívi mesto Metz, ktoré je znamením možného priateľstva medzi národmi. Pôjde o poslednú etapu štvordňovej apoštolskej cesty pápeža vo Francúzsku. Po Paríži, sídle UNESCO a po Lourdoch strávi Leo XIV. Celý pondelok 28. septembra v Metze. Tamojší arcibiskup, monsignor Filip Balo, poskytol rozhovor vatikánskym médiám. Odpovedal aj na nasledujúce otázky. Pápež Leo XIV. Zakončí svoju apoštolskú cestu vo Francúzsku návštevou vašej diecézy. Čo ste cítili, keď ste sa dozvedeli, že Metz bude jednou z troch zastávok vo Francúzsku popri Paríži a Lourdoch?
1: Pocítil som veľkú radosť a aj trochu hrdosti na obyvateľov departmentu Moselle a mesta Metz vzhľadom na ich dejiny. Je to kraj, ktorý zažil tri vojny, z toho dve svetové a dve anexie. Dnes však ukazuje, že je krajinou stretnutia a bratstva. Niekdajší nepriatelia sa stali priateľmi. Namiesto toho, aby proti sebe bojovali, spolupracujú. Hranica už nie je miestom rozdelenia, ale miestom stretnutia. Vzťahy s Nemeckom sú veľmi dobré. Je v tom teda veľmi silné posolstvo. Prijať pápeža, ktorý od začiatku svojho pontifikátu zdôrazňuje odzbrojený a odzbrojujúci pokoj, v nás už teraz vyvoláva pocit, že nás povzbudzuje pokračovať v tom, o čo sa usilujeme celé 10 ročia od skončenia druhej svetovej vojny. Byť ľuďmi, ktorí sami žijú v pokoji a pokoj prinášajú druhým.
0: Je to skutočné posolstvo pre Európu, najmä v čase, keď európsky kontinent čelí geopolitickému napätiu a tendenciám uzatvárať sa do vlastnej identity. Aké posolstvo jednoty očakávate od pápeža práve z tejto pohraničnej krajiny zmierenia?
1: Musíme zaujať postoj načúvania. Vidíme, aký zásadný je pokoj. Pápež ho predstavil už na lodžii v deň svojho zvolenia slovami: Pokoj vám. Je to pozdrav z mŕtvych stalého Krista. Hovorí nám, že tento pokoj k nám prichádza od človeka, Božieho syna, ktorý premohol smrť. Je to Boží pokoj, pokoj, ktorý treba vedieť žiť. Vo všetkom, čo sme od neho doteraz počuli, nám ukazuje určité cesty. Vysvetľuje, že pokoj prechádza cez srdcia ľudí, ktorí sa rozhodnú pracovať, hovoriť s druhým, pochopiť ho, prijať ho a dôverovať mu.
0: Témou tejto cesty je, aby svet mal život. To naznačuje, že život bude jednou z veľkých tém tejto návštevy. Vo Francúzsku táto téma rezonuje osobitným spôsobom po prijatí a vyhlásení zákona týkajúceho sa asistovanej samovraždy.
1: Z toho, čo už pápež povedal o živote, vidíme, že nám dokáže pomôcť pochopiť, že keď ide o život, všetko navzájom súvisí. Životu treba slúžiť a treba ho rešpektovať v jeho dôstojnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej osoby. Keď je prítomný ľudský život, je prítomná aj dôstojnosť. Odstrániť život znamená odstrániť dôstojnosť, či už na jeho začiatku, na jeho konci alebo uprostred, ako napríklad v člnoch prechádzajúcich cez Stredozemné more, ktoré sa mení na cintorín.
0: Z praktickejšieho hľadiska je organizácia pápežskej cesty pre diecézu pomerne veľkou, ba priam obrovskou logistickou záležitosťou. Čo nám môžete povedať o mobilizácii spoločenstva, ktoré vás pri organizácii tejto návštevy obklopuje a sprevádza?
1: Mobilizácia je úplná. Potrebovali sme približne 1000 dobrovoľníkov. Tento počet sme už prekročili a ľudia sa chcú zapojiť bez ohľadu na svoje náboženské presvedčenie. Aj ostatné vierovyznania sa z jeho príchodu tešia a cítia sa poctené. Cítime, že táto návšteva skutočne zasiahla celé obyvateľstvo. Zároveň musíme riešiť otázky bezpečnosti a organizácie. Metz je malé mesto so 140 tisíc obyvateľmi, približne 250 tisíc aj s aglomeráciou. Práve od nás bude pápež odchádzať z Francúzska, takže u nás skutočne vládne veľké nadšenie.
0: Čo táto mobilizácia hovorí o vývoji cirkvi vo Francúzsku? V posledných rokoch vidíme, že plameň viery vo Francúzsku opäť naberá na sile, čo sa prejavuje napríklad rastúcim počtom katechumenov.
1: Niečo sa deje. Keď som pred 4 rokmi prišiel do svojej diecézy, mali sme 60 katechumenov. Následujúci rok ich bolo 80 a minulý rok už 200. Cítime, že keď sme ľuďom na blízku, dotýkame sa hlbokých otázok, ktoré ich dnes zamestnávajú, ako sú klimatické zmeny či umelá inteligencia. Mnohí mladí ľudia vo veku do 25 či 30 rokov za mnou prichádzajú a hovoria mi, že na tieto otázky nedokážu odpovedať sami. Je to generácia, ktorá si začína uvedomovať náboženský rozmer svojho života. Túžia po sprevádzaní. To musíme rešpektovať. Musíme s nimi kráčať, ako hovorieval pápež František. Sú to mladí ľudia, ktorí veľmi pozorne vnímajú to, čo im hovoríme, a zároveň aj rešpekt, ktorý prejavujeme voči ich vlastnej ceste.
0: Toľko z rozhovoru s arcibiskupom diecézy Metz vo Francúzsku.